0: 머리를 쏘는 마 화를 후 고쳐서 너랑 댁다고 무슨 제가 딱서 봐도 일치 면치 한랑상 한참에 이르겠지 어짜짜짜 죽은 여우차 익사 하리 노로가 노르지나 바라상한다 야구나 그치 허이 제게 와 그치 후이 너가 그러고 또 왜 한 바 그치 어이 집에 나면 오노치 그치 아 맞나 맞나 제가 이랬어 머리를 쏘는 말에 오노치지 자 집에는 되든 너든 하 치킨 하 그치 아 제가 이렇게 호로와란 치킨 다그렀지가 어머 호로와란 늦은 다그렀지래 쟤또 야부터 없으면 동그스 내가 자리 지칠라 그제 쟤 늦은 내 인가 내 지칠 쟤 뭐 인가 뭐 지칠 뭐 쟤 인가 하라 호호 옛날 길에 외신 그치다 어째선 투비 인배 어외 인배 그치 제가 또 머리 하린 팔랑상 외르선 그대 그치 제가 또 그때 동동동동동동 그치 그진 치면 그치 배지근 치칠라 그치 제가 머리 치던 그때도 어디 기우단 어디 빵게 내치다 제가 바당산 그스가 야와도 어딘 들으셔 그스가 하르스미도 호이 바라촌 오늘은 손 먹지 보러 바당산에 인가고 쟤쯤에 그지 옛날에 탈롱 하르스미도 오늘은 손어 니인 손 못 얻어서 바당산지래 인그지를 쳤으면 그지 툭덤도 인가 하라 됐습니다 호이 일등 너무 하린 시련한 차때 너든 우단 너가 너를 이렇게 알아셨더라 할지는 제가 오르들지 그지 제외선 반랑사마 하만거 들어오듯이 시련이 넘어졌지 저것도 지치 제외선 반랑상 으라고 떴어임 외지에서 시련들은 쏙그 속적 너무 고치다 자리 제외선 반랑상 엄만의 왓매혼 엄만의 왓매혼 엄만의 왓매혼 다 한탄에 일등듯이 이것식 탓은 조례하다 어찌렁긴 하루토록의 굽은부근이 아래 오타가 잘들라쇼 그쯤에 저기서 내리기 너무 한 팔랑사 지 어떤 그렇게 돼 그러고 이 미치게야 짜짜짜 지 연락 받사 하래 하래 그치 인겟 팔랑상 내리기 너무 한이 하래 내가 말라가다 하래 보호를 못한 거 아니지 그네 자 말사
1: 자 와이르다 다음 그 사동 알가다 실 내밀대치 дөрөв намар төрөлчихсэн да урам хайрлнаа. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдв үе сонгох вэ?
2: Яа,
0: дөрөв наав. Дөрөв наав.
1: Дөрөв намар сэдв үе сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хара хамаагүй гэдэг үг нь хэлж. Хара хамаагүй ажил хийдэг үе хурдан хийдэг хүн ийм манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Зэрэг харуул.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хара хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд чүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулно уу? Таарах уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө үү?
1: За.
4: Энэ ёроо зөрөөгөө зүг толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн тэр вакцин хэлж хаяа үзсэн бол одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үжиж байна.
1: За. Зэнгэд хуваан олох уу? За. Зэнгэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? A нь хавар, B нь өвөл.
0: Хавар.
1: Зэнгэд юу хариултыг харъя? За, зөв харууллаа. Ингээд дөрөв номортой оролцогч маань хоёр сэдвэн бүрэн зөв харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу? Ингээд тав номортой оролцогч байгаа энийг тайлсанд хүндэтгэн уриа. За, ингээд тав номортой оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
5: Хангин гуш нутгаас ирсэн Мангууд Отхон Чичиг.
1: За, хангин гушугаас ирсэн Отхон Чичиг. За, ингээд үлгэрэн хуалчна уу?
5: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ангаангаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөх ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж ахын хэлэрн. Аа. Сэт тэнгэрийн чаагур ухтргын наагур нэг шүүнэсжээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл байл гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хаж айхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаан унаад ирч гин. Чигээ ахтуу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваач хүн. За та мантай ахтуу бололч чуваа гэд гурвал нийлээ цааш хандаа явж